Chiriva hosha sin coraj nikins minu chorio shawa nihikuna na la canyada hokala mi loco mira ru a meriwa Julio. Hello. O shaboro ya kayo malar. Enre we know to dwell and random December mo. Awiva merula onkisa omelo. Non volo aru agosto. Ivekele we muluku ampento, muluku wa mahala, muluku wa ikarari we anivahe okumi wo malelea. Ya winto nabari hamiteko seyo na alipenda ho we mutano va. Kino teke mpa, mutano va. Kinore kina mwacheriri hami kwara sa emataka. Mutano va kimweche na koso. Kirue rihevate va. Kireri hevo ikuntale. Nare chumpusi. Mutano va. Kino kalano musuruko ya wi. Kakali heke amosi ni akina. Asi wi nere no siso. Nivenyeke nivari heke miteko. Vahosha.

0: mai kwa anthu onse ochita zamalonda. Dziwani kuti boma lakadzidza njira yatsopano yachitukuko mdziko lonse la Mosambiki pakufuna kuti mukhale mmagulu pa malonda. Cholinga cha boma ndichoti muthandizidwe pakukhala membala wa gulu la zamalonda kuti mudzikhalako ni mwayi wa malonda mapunziro pa zachuma kupezako ngongole mosavuta ndi kuchita malonda anu mopanda vuto lililonse komanso kukhala ndi mwayi ofanana. Mukafuna kudziwa zambiri mfufuzani ofisi yoyang'anira zamalonda mboma lanu. Iyi ndi programu ya dziko lonse pakufuna kuthandiza kupititsa patsogolo chitukuko cha magulu a zamalonda mdziko muno.
1: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo no canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
2: Hey, Juma, magulu aza umoyo abwerera. Ino ndi nthawi yomaliza ya chitatu kwa miezi folo yosatizana pambuyo pa masiku 28. Kodi ili ndi gawo la chinayi loperekera mankhwala olesa malungo?
3: Inde Saidi. Ndigao lomaliza kwa miezi inai. Kumbukirani kuti cholinga chake ndikupewa malungo kwa ana angono angono. Makamaka popeza kuti ndinyengo ya mvula ndipo uzuzu wachukana.
2: Gao la chinai ndilofunikira pa chithandizo cholesa malungo ndipo lilimbikisa chitetezo chokwanira pa nthawi iyi.
3: Inde tienera kuonesesa kuti makolo asaponye mankhwala omalizawa. Ndipo funikira kuti mwanayo atetezeke kwa ntundu.
2: Ndipo sitinga iwale Katemera. Ama kwanilisa chitetezo cha mankhwala. Katemera wa malungo alipo kale ndipo akuperekedwa mzipatala.
3: Ndizoona. Katemera ndi mankhwala zimaenderana. Ndi kugwira ntchito limozi. Ntchito yathu ndi kuonesesa kuti mwana wathu wamwa mankhwala onse komanso tiyenera kupita kuchipatala kuti akalandire Katemera.
2: Chifukwa chake uthenga uwu ndi oziwikiratu. Tengani nawo gawo la chinayi la kampeni yopereka mankhwala. Tengani mwana wanu kuti atemere.
3: Uphungu wa golide ndi woti ngakhale mwana wathu atalandira katatu Katemerayu komanso mwanayo ayenera kupitiriza kugona pansi pa masikito oteteza kuzuzu usiku uliwonse ngakhale atamwa mankhwalawa ndi Katemerayu.
2: Chabwino Juma, chitetezo cha katatu ndi chosimikizika. Mankhwala Katemera ndi kugona muneti usiku uliwonse.
3: Tetezani mwana wanu ku malungo, landirani mankhwalawa, tengerani mwana wanu kuchipatala kuti akalandire Katemera. Komanso onesesani kuti akugona pansi pa masikito oteteza uzuzu usiku uliwonse chaka chonse.

0: kumanilo way hapari.
1: Mawila walelova kelani moni mnani wiriana. Ihali sava mkumanelo wa ihapari vava vanilaya. Atu omutete wo shisi mbire o district yonga uma ahokulo wa enarumela yomalela empaki wa ninsua opakira mnihikuna na namararo. Vava sinavira ya iyaka itaru ya hierenrene wona yomalela eyo. O district yo lalawa o province ya wampula weiwo mnihikuna na naveli navira. Atu ahokolowela wi enathuma makuria aweteliwa makaroni baba sinavira ya iyaka pili bahiereriwene mtekwene yowo mahawa onanara wa misewe anashikola opiera 250 nakikitanela mapuro centu i 30 awinto epanye otanliwa o provincia yo Zambezia wi yakuleleva masoa amashikolane eni yirane oinyambani mutanova. Yani sikina kubaba vanilaya hiyo ni nola tudani okalela mpanda Maria Fazenda ni Bernardo Toliwa. Karibu. Nriva mkumanelo wa ihapari nrowe o distritu yo lalawa o provinsi yo wampula ni uweza murerelo na kumelela mapuru ale ehali ni mkwihu amuteko jildu makina waholo vawi atu anafanya orumela makura awetela mikarone.
2: O distritu uolalawa e provincia ya wampulano. Uopacherihi wawo e kumelu enamandi ya sumana yela. O hele liwaka apata roya. Ire liwaka ana mawane ampantene yole. E kumelu o hireri waro. Mwaka wa mwaisa na ovindre. Mwaha wa hevereyaka irampa seye saanyanyiwe. Ni inasara saipatro sokiseria. Ntoko ebula ni amwanankaya. E hale ila esuelihiwe. Ni maholela amwalano ni weheria matukiheri we miteko sote kateka olalawa armintu egash yowo olibihenre towera ebompa emosapahe eniponyene yawu o distritu ele ehakelela mwatelo wapataroya anipira hata anavikana ikonto miloko mili vahalela ka omotela va wakeleliwa kasoleo armintu egash otonya wera otowa wapataroya olalawa, opajerihwe nomala, omalamala, orupa epula, mwaka wa 2024 osheliwa 2025. Mwahawera mikukuta, saa mbulo volela wapataroya yowu, saa ponyani yaka, ihiweri yaka opiawu, opoma ekani we distritu yele, mwaha we pir otepesha onyanyeya, ni mutato yole onlutelela, epirwele ekulupale, yolalawa woko lumeleliwa ni mwananka ya jote. Na mani suliha hapariyela, ole kera wera, uwewa weraneye, oheleliwa oratrene apataro yala wana mawani, olalawa, mwala anuawe, otoki handikuri ni mosa, netelela, wamuteko yola uheleliwa apataro ya, vakanlia ya ose kihiwa ukumelela, epruma-pruma, hata, ekankani-kankani.
3: Estamos a tentar monitorar a situação de compra, porque os comerciantes teriam abocanhar todo o combustível nas bombas.
2: Hiyo vano otukira ni kuri mosa, ni weha makawi liwawe, hata mahele liwawe patarawe yowu. Wimu tu, onan pavela saka rukasolina. Vani pavelawe, okale ilitru miloko mili, miloko mishoshe, nakala to muloko mosa, e mosa hata pili, owere kumuhelela we kalamaka jamiho, masenya, otutimihariaka, mukale loyowu ontariheliwa. Nto atu anera irumela ka mkatorene yola le omotela va olalawa onheleliwa apataro yo kala mukacha miho.
3: Non podemos estimar porque é questão de mercado e visto que esses momentos aqui a economia está um pouco perturbada, não há dinheiro, não há circulação de muita moeda.
2: Yari maswawe armindu egas mahore la amalano ontukiheria mite kosote kateka olalawa ni opakirihiwa okaweliwa ana mawani pataroya yowo wahiereriwewu mwaha waikalaka mpompani ekumelo mwaisana. Waha kumve orwa uheleliwa pataroya mpompani mwolalawa ana mawani ya neta ikilomo sowata erwaka oribawe hata omalema wii ya muhelele pataroya mbukudani hata motani. Wohi ya to alipu anakoso ama purweni yale ya akala omutuma pataroya epoma ewampula. Na visiso anakala omutumiha wa isapo sote pasha olamela etishtiritu yile ekumelo wampula. Mukumarelo inhapar jeldo makina.
1: Atu mtete wa shisimbiro distritu yonga uma yao ahokolo wela orumela yoma lela mpaki wa ni nsua upache ramunihiku na namararu na vira wawala kanyedua sinavira ya kataru ipa ni hidua ka yoma lela uhiyaderiwa wa okaweliwa yoma lela atu amapuro o shisimbiro distritu yonga uma arimwa hawa onanara mitipo seyo sanula ikuru sansua ni opaka yoma lela. Vavo, mkalo owone yaya omakisero wa eaka ya 2023. Mamakacha mihene iya wo, atu, anipiera miloko mitana mosa, amutete uo shisi mbiri, ojishitu yonga uma, ya kumana ni mahosho. Na ve imusi sikinaki na sawala kanyeri wato, sapani hidua yoma lela eyo, ya nakumana to ni mahosho. Maishana, onone antowi mahiku neti lahu miloko milini matana musa amweri nrahu meti gondola ori presidenta e konselio administração do fundo nacional de energia ahishikurera mtete oshisi mbiri mwemara ahishikureye ahihi ya nsu na wira mpuwama esimana emosama tekniku a muloko ole yi ehokolo shere yoma lela mapuro ale meti gondola. Ahiku hokolo wanto mnihiku na namashesh arowa. We o ne mota sabari huwa ya miteko senese yo. Ni oweha sa ohokolo sheri wa ma oyesiwa. Urumeli wa yoma leela ya mapuru ale. Wavo aleli heriwa ye uwira. Niteko sa aneta sana sene.
0: Mas como é que estamos em relação? Resolvemos o problema do curto-circuito, removemos a cabelagem que sofreu com este curto-circuito, removemos a célula de bateria que também sofreu, colocamos a central em funcionamento, até o momento alimentamos uma das linhas por motivos de segurança.
1: Vano, atu amapuru ale amutete osi simbiri, a hisone hotel wa murima vosuela wi, a hokolo sheriwa wi enarumela yomalela ya mapuro ale.
4: Ali waiti. Magereka tupatire gaji miwa ya kwa kita piyatundu.
5: Ui mulani mashamba. Hava mwuriparotu magereka baga ishe vaga kure rashene.
1: Presidente ae konselio de administração a muloko wa funae oveke la ekuru muelo wa atu oshisi mbire. Vavo alehera yeto wa matekiniko a muloko wa funae wi elepulele mupuelo wa wi enareherera ni eweshe shaka mitipo seyo soka wa yomalela enipakiwa ni suwa ni oweshe shama wakuvea winto atu ehina hokulo wela to ohawela yomalela ele. Mukumanelo wa ihapari muwila wa lelo vama hiku netela miloko miraru amweri wa julio eaka ya 2026. Ninavonya masu upia ma ihali o provincia yo Zambezia o Cabo Delgado wampulani oniasa no. Netakamu kwa hene yola ni wihane ya wira o provincia yo Cabo Delgado atu o mutete wo shiwure o Cabo Delgado wuwu ya wo anipiera miloko mitanu nuwa atu asheshe. Ehashe aka ni ereta ya maito ni Nriki Ashana apani heriwa sa opera sao aholo voru meriwa e kampanya yeyo e hindivi huwa e weriwa kasa maitoni e kinse mu esimana enivira. E hali ni Duarte Liasi.
6: Atu hansini na chese arna ureta wohona i distritu yoshuri ukab delgado ahopanki hiya opera sao mahala hina wokupiti wopanki hiya opera sao mito wokupiti umale. Yeta ya mhoko shirini na mmoja, mweru na saba urehu mwaka unantano. Nrukula uri uhokolo seria uona. Atu, wapanyele ureta uohona. Ya uhere riaya, uopera ria atu opuha sabini. Ya talelie, nanso yopera ria pasi atu hansini na chese lahanya umarikoriko o hinahiana. Utonka cha waholeli o programa, yomito, isipitali urupale yopempa, Christopher Martini Enre, i distritu yoshuri yari yomalihera wanguhereri aya uhokolela ula nkupitula mwaka umwahiyu.
7: Normalmente nós fazemos essas atividades uma a duas vezes por ano.
6: Ula ntekola hi ni varaka isafari imocha aula pili kula mwaka. Pimana ya tamelaka mahuku opavila uvaria ula ntekola asikuna nihu ari ima distritu anawa himachera anamawani uwira arwe usipitali uwira ya pankihie operasau mito. Mwakola unantano kaninjula toko ninahala uhoko lela uvara ula ntekola. Nanso ninakupalela uwira mwaka umahiyu ninahala upankato.
7: Ate agora não se prevê uma segunda rodada. Esta primeira rodada que nos fizemos.
6: Christopher Martini, hotonkato uwira. Chilemulia uinchiriria ikaruma. Chovarla nteko. Wachira wira mitekonya chapanya atu enchi wa provincia.
7: Que nós sentimos que a limitação de recursos ao nível dos distritos.
6: Itu inirhi hava uri muha ohikala na ikaruma. Ni mpaka na ruaka ama distritu itafauti iri imocha. Pimana na ruaka ala mapuruala ulika na uya isipitali otene yopempa. Ukala ihina ukaruma ni mpaka ihina wananteko.
7: Asin komu in temos de diagnóstico e tratamento.
6: Christopher Martini, uholeli o programa, yomito, isipitali ulupale yopempa, ukab Delgado.
1: Governador Awampula, Eduardo Abdula, ori ote liwa murimaye, maha wawira mashove awangoshi, yawo ya kelende musuru kuwa wiru kunushela, ukumelela ka opoma, anatariha ikanosole heriwa, Janeti Hortensio.
8: Wala blaka nama wano ala ya kenle msuru kuyo la Eduardo Abdula. Oso la we okumi hiwa to msuru kuyo la uileliwa ka okali heriwa i distrito sa provincia ye la ontune ya otiki hiwa msuru ku ole. Ova hereriwe mkwa hawopa keria we anava hiwa to amavano akina aniwira anakoso. Gubernatore ohatu mereri ya amavano wabirele ka mapuro mwabariwa mmuteko. Mapuru yale munikala ya, wawi anakumala anakoso mapuru yale, okora kora upiamu, wi anakwe heria anamawani anikalamo.
9: Recebeu Fidel? Sim. Quanto é que recebeu?
10: 79.
9: Fez o quê?
10: Tem visto com o negócio.
9: Qual é o negócio?
10: A comprar de contudas.
9: Mas já começaste a pagar?
10: Sim, sim.
9: Quanto é que já pagaste?
10: Porque em 2 meses.
8: Mwakela musuruku wa Fidel, mwakele kavi, na kusoshaya ni mumu iranyo, mwopache roliva. Mieri mikavi semvira mulivaka. Mosulu amushatoro.
9: Esse dinheiro não chega para todos. No ano passado receberam algum. Como era pouco esse dinheiro? Este ano o presidente da república duplicou o valor. Este ano temos mais dinheiro para poder.
8: Eduardo Abdula, governador de Awampula. Ogumpereka amavano urumela msuruku ola. Variari wa projeto yale akanle. Tia emereriwe. Wowi anashaka ovarela iye sinipavelaya.
1: Rwe niwe ehali ela enahima wira amloko wa administrasao maritima yawo anokusha mwaha wiwapukiwe o tribunale ni yawo ari orumela ebarku yeyo epanyeriwe yemeshiwene masini a eparea ele yo kilimane ehali ni abilio nione.
11: Moni, empereza erimuninya apaporo yole anke mahi elapo ya Mozambique. Okuvele porto ya vachua Mozambique yela yokala wakula o tribunale vantowa onanariha mahi ni etayele paporo ole ateshe ye heriwe mahi ni paporo yole atesha etaya waria we pakeliwe fero vando anawaka. Inavira vonyeri mili, anidho arima hini, mwela po ya Mozambique kuvele porto ya machuapo, wacharavo, ahole liya paporo ene yole, enaye herama hini, etayene yele. Vandu na haibwa weyo kala wananariha, ekumi ya sinama mahini, muhole li, amiteko vavarereria mahi, vazambezi, akasi ubeleza. Omele radu Mozambique, inzo mpereza yele, yola muliwa, na vena halawiye wore Oliva Musoko, vantua wa wananariha mahi, Bavale Henraya, Etaya Waria, Nikinako.
12: Todos os utilizadores do espaço marítimo devem observar aquilo que são as normas. A lei do mar é muito clara, a legislação da pesca é muito clara, a legislação ambiental é muito clara, como devemos atuar nos espaços marítimos e não só.
11: Maneira ouvira mahini é província da Zambezia de maha wawaka paporo olá o tenche etaya waria ya opa que diwa ka mitipo akazio beleza
1: nitaka mukwaha niwihane sawira sinivari huwa miteko soche nchiwa amisatoro wano januari eduardo osuelihe ehali ela
13: idistritu sa onikanyelash wamtarika ni ongauma no província uniasa Ukumila na naveli ina, so kana ni mamsatoro manyewani. Mamsatoro ala, ti mamsatoro ntoko Adelia Alberto, ala avolongo ehike ya mamsatoro edistritu ya onkanyelash Saleon Gabriele, edistritu ya omtarika ni Kasimu Abudu edistritu ya ongauma. Nito imare inela, ahiliwa ehike Rafiki Antonio, Filipa Batista, Celestino White, Isabel Shande, Morash Aidene, Triste Zabormare, ni Tomás Asane, va hike ya secretario permanente a edistritu sao Shimbunila, Olishinga, Wanipepe, Wanamungwa, Ongauma, Olago ni Osanga. Va miteko sohili wa hike, mamusatoro, va mosani ma secretario permanente. Sera nenye na naveli na estade y Olishinga, ni to secretario aboma e provincia Oniasa, o woper atuala, o kala olipihera avari hamiteko zotukula edistritu iya. Lelo Silva Livoni, o hima gwira, mamsa toro unatune ovala mtekuwa mosa, ni mamwene, ni to atu o hiena, erromili haka utukua, watu ni utukua muhaku wa mipanta iye sa e provinsi ya Yoniasa.
14: Governar e resolver problemas do povo. Continue a trabalhar para a contenção da despesa pública.
13: Ninda uoperera atu otene, na uona mama mamsa toro, ma secretário permanente, uire ankela ya variha mteko, Ihana yavariheka mteko wa mosani mamwene, wa mosani mashefu upostu, wa mosani atu anikala mpanta ule, erromili ya kautukula mhaku wa edistritu ia.
14: Orientação e convivência harmoniosa com os vossos colaboradores diretos e indiretos, com a população local e os outros funcionários e agentes do Estado.
13: Mholumaya Adelia Alberto, Musatoro, a Eboma e Omikanyelas, no província Oniasa. Uhoni hira utelio amrima, ni orromili hawera, Unkelo lipihero bari hamiteko soro hamholo e distritu ya Omikanyelas.
15: Yo pachirati yo era mutuwa pia vanipuroni. E presizu okalane tempo para uiwa. Okirati o uiwa asinene la pweniele okalenera para uera weta wawe mutule orivatuvale o hivirikaneke. Atuwa panyero kwa mono uilopana. Wetenku otara osuela motaheno untaru wa mono uilopana. Wona uera tuile yo shupa e presizu uitanatu. O munawe heraswata sene yokala ineraya imune drothene muroka uholo enta uva nulu mahuti yowera o wiwa ilela ntoko himaya a secretario do estado were preciso wiwa tu okala ne tempo wiwa ilela tu para tomutu uoneka yotarela uroko holo
13: yari masu Adelia Alberto musatoro a Eboma ya Onkanyelas anleli hiraka vamota unupuela okele vari hamiteko e distritu ele o welawe hiken olempa na no provincia Yoniasa
1: Nina hokulowela o provincia yo Zambezia na mpanya mkwihu amtekwa bilioni uni oni anleli here wira anashikola ne piera 250 yawo anakwela wi yemeleva mapuro piera 130 wi yakulele provincia yo Zambezia o provincia yo Inyambane mudanova wokalela mpanta wa masowa amashikolani abilio ni uni
11: Opahavo ama avano na pira makume na kinako makuma tanu na timakela mapuro na pira nsana ni makuma raro wa miteko vamo kampiri ya masikola ni ya nidhera ya provincio wa Inyambane. Ama avano kume ipo maswate na saa provincio wa Zambezia. Etukunu kingwe ya kwana kama hiku makume li nikina kuna mahamweri wa junyo. Enidho ya rimpuro na susa wa miteko vamo kampiri ya wa yemelele provincio wa Zambezia. Mholeli ya nikuru na Ivan Koto onante mahola rindo ama vaneale na raya kholelaka do tuna ni manera osusi amteko vamva kampiria na ven halawe tukunukiwa mpaka mahiku 10 ya mweri wa agosto we phaniwe yale na tundiwa sana ne makomararo we timile yako Inyambane mtoko eno rindo ama vaneale na kholela manera omva kampiria ena tuliwa ni matekini kuna susi amteko hene henhe Wae kapanti da okona ni docha. Mtoko inoru dhote ne dhore hedeliwa. Para weya kulele makale lo kala amwa vano yala.
16: Estão neste momento na pré-seleção. Pré-seleção é os treinadores estão a fazer o acompanhamento dos treinos, e os atletas estão aqui no centro de treino, que é para posterior sair a seleção que nós falamos para constituir a província da Zambésia. A saúde e segurança também já foram acautelados para os atletas, aqueles que têm uma situação de saúde, nós encaminhamos, temos aqui um posto médico que faz acompanhamento ao nível da saúde. Situações que nós achamos que tem que se levar ao hospital geral, tem um hospital geral que faz o acompanhamento. Há casos em que há necessidade, havendo uma necessidade de levar ao hospital central, também temos de conhecimento à saúde.
11: Maior tene é delegação de Zambezia, na Yamita Kudomva Campiria, a província de Nyambani, e na Halau de Mula, a Tunsana de Macumatana de Mohani, a Tuararo, e na Yamita Kudomva Campiria, a Rodele Amiteco, a técnica de Atuakina.
1: Rupelaka o província yo Cabo Delgado ni wewi amaloko wa juventude emprego ni desporto o província yo Cabo Delgado anali pihera machove wi ekalele mpanta wa mukiketanelo wa etuvo enihani wa joven criativo etuvo eyo eni eswanyi hiwe mu mweri wa agosto mahiku matani mele ehali ni Duarte Liasi.
6: Mrita wa provincia unaweha amuavano, nteko ni matikeli ompira ukabu delgadu, unawakurumicha amuavano, apankaka mpanta masintano, amuavano, opankacha mihapo, amala yetaka mhoku saba, mweru unanane unua. Uholele wa provincia, naweha amuavano nteko ni matikeli ompira enre, mpaka ni huku nukile nteko usumana, ahecha ntikiha, amuavano, okalaka eminya imuja nuwa arbaini e provincia yotene numruna utonka cha wanholeli ule nupavila uona nipuhaka numru numwechana wantiki hiyaya amuavano eminya imuja nuwa talatini. Jonash Abujati na wafakila amuavano arena miruku chohina hiyana wira awe apanke mpanta masintano ala amuavano ya cherehaka unu wiha e provincia ni ila pue huila yotene.
17: É importante o prêmio Jogo Criativo seja concorrido. Por quê? Porque o jogo ao concorrer está despertado.
6: Wanarera amuavano opanka mpanta masinta nuala. Oto nyacha mihapo chinupanka ya amuavano. Ni akalema puru amuavano. Anwaye atanliaka ni mpreza chikinaku. Kula lihuku iprovincia yokabu delgadu. Chinakila mpreza chohina hina. Pimana amuavano. Ahana ichante kihaka. Uachira ukusia ni empresa chene chenya.
17: Ele pode ser descoberto com outras potencialidades e ser um passaporte para outras oportunidades.
6: Jonas Abujati, Romeli Hawira e Governo, inahala uakavira, amuavano otene, ampavila upanka mpanta masenta anuala.
17: A concorrência é via online, mas se tiver jovem que não tem telefone Android para concorrer...
6: Ntako uichantiki hiya umpankia mu interneti. Vane ule hirina telefone mulu pale, poti, uichantiki ha, wa chef o lokalidade, wa chef o posto, aula poti, urua, mapuro, chinovari ya miteko, cha mavano ni ufunti wa muru, mwe, ahavo ato, opavila uakelela amavano ni ala. Kawampiche tu, yakala wira nontubele telefone, unhala ukusapase minutu mili.
17: Portanto, se você pegar o telefone, no máximo são 2 minutos, é possível submeter essa grande oportunidade.
6: Jonas Abujati, o rolele o provincia, na uha amuavano, nteko, nimatikele ompira, ukab delgado.
1: Ni wihanesa o provincia ya wampula, mkwihu zildu makina, oni anleli herewi, atu osu welasha miahasa, uakuvela ihasara, amloko wa SADC, ampanya niya etukumanene, opajara mnihiku na mararo, o mtete wonakala, wampula uwu, wi, esuwanye ihesa wakulela mahosho kumelela imara sa ihasara ni osarela masi mapuru ohi ya nahiena ilaposo Afrika, Australia.
2: Asueli miaha so wakuvela wesi ya dese, anipanyi niya etukumanene ekumelo enemararu iesumana yela onakala, evaraka muteko wotano wa ilapo wa Afrika, wowi ekaleke okuseri varamuteko wa otoni heria so wa kuvela so luwa nani amwanankaya ni osari ya masi mawani mono yola a Afrika Austral vanihimwa butokelo moso nireliwa wereria iketelo samreteni yola sa mumpererio wiwa nanela ni mwakulelo ihasara iye sote pesha wunuwa na vewuncheria witu kiha wa ilapo irimuhina mwa nikuruyenla wa miyobo piho irinaya ihasara sepadro. Maholela amutenke somlaponi mahu. Ongweheria ni mavuku leluaya mwobo piho wihasara sepadro iye nishede Luisa Meki ohimia wera mutekwe niola wa mwererio onirania wa miaka mili mili. Ohimia wawe Luisa Meki otandiwa o Mosambiki wowi okilateliwe mutekwe neola onlikanela mwahawawira wokalana masuwelelo manchene akanle tahendrere ototopeliwa ni afalume ailapo sikinaku mwolimu nkuni wa mwakulelo mihasa ya sa wawakuwe ya sepato. Luisa Meki ohime nalelo wira mutekola wa mwererio onireliwa tomuhina wowi woneleliwe mawerelo arenaya wa mwakulelo wa afalume ale amawani memo na vewereria ikaruma isia ikale overno kamuteko okala wira onikuvela okati waita.
18: Aqui estão envolvidos vários parceiros, temos também envolvimento de várias unidades de proteção civil.
2: Vanto ani panyenea ale are apatani ani kaliheria na vani panyenea amahola akina kwene amawani. Nivanela ka wamihaso luwana ni ikalosheni vakanlia huo wakuvela ka sota kalasa kumelela. So woko lomoreliwa ni hasari ya sepadro. Na henye ama nankaya, ipula, ipeyo, itauni. Ni sinchene sikali o kumelela ka. Milaponi wahu. Akala atu anikuma kwa Mosambiki mumu, mulaponi wahu. Na kala to ilapo sikina kwene wa Afrika Tusuli. Ni ilapo sikina kusene samreta niola wa Afrika Austral. Watandiwe elapo ahu yo Mosambiki okalela mwerere yola variari wa sincheni sensuela elapo ahu yo Mosambiki wa mahene yola wa wakuvela sincheni sinikumela satawuni mulaponi mahu.
18: Dada a experiencia que Mosambiki ten perante a resgate de resgate a nivel da componente de emergencia de resposta a nivel da região.
2: Yari maswawe Luisa Meki ori mukulupale amutenke somlaponi mahu ontuki heria ni ovukulela mobiho oyasara saipatu olavulaka ena mararu yesumana yela onakala wampula okati wirani yaya mwerio mosa au Afrika Austral mwakulelo sakumelela itauni saipatu ntoko amwanankaya osari ya masi onakala e provinsi ya wampula wampuherio wa mwerio mosa wa Afrika Austral onireliwa mwakulelo amwanankaya osari ya masi wesi ADC muhino wa mwaka yolo riahu 2026. Ekumelo wampula mukumarelo ihapar Jeldo Makina.
1: Ntupele o Tanzania na mpanya mkuyu amteko. Monteiru Bonifacio oni andeli herewi mpuwama e partidu. Chama mpinduzi yeyo eriva olamuleli ni okumelelaka. Wire herera waya, wiyahi kalele mpanda wa matande mueaka enerwa.
19: E partidu chama pinduzi, ena lamulila elapo ya Tanzania, yo hatanla aholi li anyuwani ai partidu ela, ni yo hemira miteko sinahala ovariwa opira matanle mpua mwa e partidu ela, anayawerea eaka enawamu. Etukumaneno Zanzibar, e komite central ya e partidu chama pinduzi, yoso liha otanliwa wa komisario akalai otabora agrei mwari okala etulia sekretari mutokwene ai partito ela omokoni wa Tanzania ni puro arivo John Mwengela ni Abid Muhammad otanliwa okala etuli ya sekretari mutokwene anikuruna amwavano ai partito chama pindus o Zanzibar e partito ela yomutanla to komisario otabora po chacha okala mutokwene amwalano onawihasa orherra epartitu ni puro arivo Isa Osigavu ni Jamal Kasim okala mutokwene amwalano wa muhaku arivo Radia Burani atanliwe okala komisaria aidistritu o Zanzibar. aholili akina ai partito chama chama pindus hetanyiwe ti secretaria geral Asha Rose Migwiro secretario a miruku olalia ihali ni osomihi wa mamembru kenani kihongozi vamosani secretaria ashitiana ai partito chama chama pindus Rabia Hamid ni hiaka utandiwa aholili anyiwani ai partito e comité central ya chama chama pindus yohemera iprograma ni mitekosi na hala ovariwa opira mwa thandli mpuwa mwa epartitu ela a eyaka enawa ya 2027 kenani kihongozi osuli hawi epartitu chama chama pindus enatunawi mwa thandli mpuwa mwa eprograma ela a eyaka enawa ete mureteleni ni mwirano ni okumela udara islamu ehali elamvahiruni miana Monteir Bonifacio.

0: na papirote.
1: Shukrela Maria Fazenda. Mshika mteko wa provincia Yoniasa. Umalenuku meheri ya mkumanelo wa ikapari. Manela ya meriluaya. Olishinga. Novora yo hiyo ni mnutu mloko wa mshisheni mitana mili soli kanasene. Amorla mnutu mosa. Bitumo oraji 40 yo itu minutu. Boa noite. Enquanto mira casisa nos pão africana somos uma rua patani. Mpaka e 10 horas eu rio andro hapari na antena nacional.